0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אבישי כהן, Into the Silence, 2016.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יוגב גלוסמן, לי עוד יש ים בתוכי, 2025.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שדי, Love Deluxe, 1992.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: כאן 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: החודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
1: להתעורר לנגד חדשות.
0: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
3: Are you ready?
2: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
4: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
2: על פני 70 שנות אירוויזיון.
5: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
2: מה קרה לתחרות עם השנים?
6: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
2: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
7: מקום סוהר,
8: יאן שלי בית.
9: בואו לאכול.
10: שם טוב, אה?
11: רש הרוסי.
12: להציל את חיות
13: הבא. מהצד השני.
14: גישה.
15: מרדה.
2: הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: יו!
17: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה.
19: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: שמונים ושמונה.
3: עכשיו דורי בן זאב כאן 88.

רביעי היום. כן. רביעי ש... שאין שלישי לו. היום 41 יום, שהם 5 שבועות ו6 ימים לעומר. יסוד שביסוד.

נתנה להבין שיש פה דוז. הקרקס בא לווינה, וכל אירופה ראתה. אירוויזיון בן 70, מתנהג יפה. חגיגת חושים, צבעים, אשן, בגדים. מעניין מה פרויד היה אומר על זה. דחפים בסיסיים שמופנים ליצירה. במקום מלחמה, קרב של תלבושות, תאורות ופופ. הבידור במיטבו. ובאמריקה, חודש לפני פתיחת המונדיאל, העולם אוהב כדורגל. והכדורגל אוהב את אמריקה. גביע העולם. זה יום בין השורות, בין המנגינות, בין המילים.

אשתך בסדרות. עוד שלוחה של בית הספר למוזיקה רימון. עם דוד ראש העיר, עם אלקין, עם וסרלוף, ונשיא רימון שגם מנגן כאן באלבום הזה של ארצי, יהודה עדן. ברכות חברים, ברכות, איזה מרגש, סדרות. מזל טוב סטיבי, יום הולדת, כן, כל יום יום הולדת.

0: יום בין השורות, בין המנגינות, בין המילים. הבוקר בא תמיד, שיבת הטויו. אם איני משנה את כיוונו וחובטת בו קלות, המעברר שלי מסרב לפעול. הוא נוקש ונוקש בקול כסובל מכאב. החלטתי, מחר אקנה חדש. תודה לך על 40 שנה של רוח נעימה. עכשיו נוח בשלווה.
1: כן, יפה שלי.
2: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
2: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
2: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
2: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
2: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
2: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
2: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?
2: הערב על הבמה של קיסריה. ג'ימבו ג'יי החמוד. ידידיי, 7:18 ומילה לא תשמעו ממני על הבחירות, שזה בספטמבר, בראשון

0: חודש המונדיאל באמריקה. גם בשיקגו. מעניין אם החייזרים יבואו גם. החייזר חוזר. גלקסיה עם אנטנה על הראש. והבוקר הזה אני מכין לכם קפה, מכין לכם בופה, ויוצאים החוצה עם החסותה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז לכל הרכבים, חשמלי, סלולרי, סולרי, דולרי, אולרי, אולרי. ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש עומס גדול, מה לעשות לו אני אשם. אני אקח אחריות על מחלף מוצא, ועד מחלף הראל, אומס, אומס, אומס. ומי מחלף גנות? מה קורה במחלף גנות? למה לגנות? ועד מחלף קיבוץ גלויות, נדבר ונאמר גלויות. אומס, אומס, אומס, אומס, אומס.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
3: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: ערב טוב ושלום רב לכם.
6: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
5: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
6: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
5: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבוטק.
6: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
7: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקוני.
6: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
5: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
6: כלבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי.
5: לא הרגשתי.
4: אנחנו כאן.
5: עבר מהר.
2: אתם על כאן 88.
5: נכון.
2: המוזיקה הכי טובה.
6: אותות חדשים, הרוח של הילה רוח והדיבור של נועה ארגוב. למי יש יום הולדת היום, אה? לא תאמינו. עדנה לב, איציק ונגרטן, ג'וני לוגן, צרויה שלב ו... טונה. השם שלו זה איתי זבולון.
8: היי, מגיע לי מקום בטוח.
5: מגיע.
8: אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל.
5: לגמרי.
8: על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

היית מלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם רמי תמלא לי את הלב שוב פעם

די, 7:31. שעון חייזרי. אנחנו מוקפים מנדטים, מוקפים סקרים, ולא תשמעו ממני מילה על הבחירות. אבל כן, מזל טוב גם לסטיבי, גם לסטיבי. ג'אמינג מאסטר בלאסטר, תרגישו טוב, הנה אנחנו כבר רוקדים על הבוקר.

רוצים לראות אותנו מצליחים, הם לא רוצים לראות אותנו חופשיים, אבל אנחנו יודעים את האמת, כן, אנחנו יודעים את האמת, שנצטרך להמשיך ללכת ולהראות להם. איך הג'יימי כאן, כולם בפקק רוקדים, המכונית לא זזה,

שמח בשביל נועם בטן. כולם עולים לגמר, ממשיכים בתחרות, ובשבת הבחירות. בחירות.

ידידיי. 20 שנה שיוסי בנאי לא איתנו. אביר הבמה וכל המ...

בניי של המילים, של האהבה. שליח יוקד ומסור בשפת סתרים שקופה. אלוני, ברסן, סורמלו, לוין,

0: שותק.
1: ותודה. תודה על כל מה שהשארת באוויר המכונה טעם טוב, טיימינג טוב, וקסם שלא ניתן להשתחרר ממנו גם אחרי 20 שנה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם ביונדאי שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
1: כפוף. בואו רגע אחד נראה מה קורה כאן בכפיפות. ככה. מצומת אשכולות ועד הכניסה לגן יבנה, יש עומס ליפה, וגם במחלף גן רבי, גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, עומס ל... אוי, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסיה, עומס.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם בהומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
1: בוקר טוב ידידיי. טוב שקמתם. כי המלאכים כבר עם פיג'מה.

הייתי נשאר על הגבעה הזאת. לראות את המלאכים. מה הם יעשו הבוקר? מה המלאכים עושים? ואני מאמין. אני מאמין במלאכים. אלטון וברנדי. ישר לווטרלו. אנחנו בתקופת האירוויזיון, 70 שנה.

0: הכתבה, כן, היא לקחה באותו יום, היא לקחה את האירוויזיון.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברשת? רכב היברידי, כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי. BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
10: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
12: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
10: על פני 70 שנות אירוויזיון.
13: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
10: מה קרה לתחרות עם השנים?
14: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
10: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: מקום סוהר,
16: יאן שלי בית.
17: בואו לאכול.
18: שם טוב, אה?
19: מגרש הרוסי.
20: להציל את חיות הבא.
21: מהצד השני.
22: גישה.
23: מרדה.
24: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
25: יו! פשוט נהדר.
24: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
26: תודה.
27: תודה.
24: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתה כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: בובה על חוט שכתב סרש גנסבור, גם כן לאירוויזיון, לקחו גשר הירקון.

סוף של השעה הזאת. שמונה. התשע ל. הידידיי.

0: Lola, Loli, Lola. מישל נהנה אתמול להבין שיש פה מנצח.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
3: 88

נפתח בשיר. ככה זה טוב לרדיו, ככה זה טוב לפקק, ככה זה טוב לכפר, טוב לעיר, כמו שאומרים בזהו זה, טוב לקרת, טוב לאתגר, אתגר. רוני סומק כותב, לשון. הלשון היא שטיח אדום, הנפרס מתחת לנעלי מילים שצוחצחו בגרון. למילה הראשונה שיצאה משם יחפה קראו אני.

0: מעניין מה פרויד היה אומר על האירוע שהיה אתמול.
1: דחפים בסיסיים

0: חגיגה של משקפי שמש, של בגדי ים, של חוף, של קמפארי, של קפארה. צרפת חוגגת על החוף ואוכלים סרטים, שמפון מניון, שמפון סיליון, המון חליפות. כאן, גם כאן זה כאן, גם שם. היא המורה שלו, מדריכת הדרך.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

0: אני כוחתו ללובר, אני אקח אותה לטור אייפל, אני אקח אותה לשתות קפה עולה. אני אראה לה את שלום, אני אכיר לה את משה, היא תעשה מקלחת.
1: חסר מילה

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: תפוחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אך עכשיו יותר קל, כן, הרבה יותר. לא, גם התקדמנו. במה התקדמנו? בפקק. כשמתקדמים בפקק, התחושה היא ש... יש תזוזה. יש תזוזה. ובכל זאת מה נשמענו, מה קורה? אז ככה, יש מקומות בארץ שבדרך כלל בדיווחים כמעט ולא מגיעים אליהם. מחלף נתניה, ועד מחלף פולג למשל. אומס. דווקא לשם מגיעים. או ניקח נאמר, ממחלף ירקון ועד מחלף מורשה. אומס יפה. השמש נעימה, השמיים מעוננים. ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. אומס לא יפה, אבל מה נעשה? נעשה לכם קפה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
12: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88
3: עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.

הלגג. הלגג של הבניין. הלבניין של אפל. ככה הם ניגנו בחוץ.

Tarso, Tarso, Tarso. חזור למקום אליו פעם היית שייך.

בקרוב מוזיאון, כל הבניין, שבע קומות, מוזיאון ביטלס. חזור, שיתוף פעולה של אבא עם בן, יובל בנאי, משינה ויוסי.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון,

ובין כל השירים לא תשמעו מילה על הבחירות. הנה אמרתי. הערב ג'ימבו ג'י סטלבט בקיסריה.

0: נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מחפש כפיים, זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, מיסמן.
2: פותח, ביי.
3: לא מחפש כפיים. אבל תפתח לו ליצמן.
4: סנטה אזמרלדה. איפה סנטה?
3: איפה סנטה אזמרלדה?
4: אל תבינו אותי לא נכון. תבינו אותי נכון.
3: ביי.

0: שזה נגמר, זה נגמר. תידי, תידי, תידי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.

0: 51. אני נמצא באולפן בחיפה, מולי הר ויר, ובאולפן בירושלים
1: מולי אזור תעשייה.
0: אזור תעשייה.
1: אזור תעשייה, דורי, לא הר ולא ים, אזור תעשייה.
0: מבוקר עד ערב תעשייה, זה מה שאתה תעשייה.
1: זה מה שמחזיק אותנו, דורי, זה מה שמחזיק אותנו, תעשייה.
0: תעשייה לטובה.
1: תעשייה לטובה, שים סטיבי.
0: יום הולדת, מה אתה יודע?
1: מברוק, בריאות, אהבה ושמחה.
0: נבוא בשבת.
1: יופי, חכה לכם.
0: ואני אקשיב לך אחר כך. להתראות.
1: ביי, דורי.
0: אחרינו יואב יפת.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
11: מחר חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
12: Are you ready?
11: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
13: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
11: על פני 70 שנות אירוויזיון.
14: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
11: מה קרה לתחרות עם השנים?
15: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
11: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: מקום סוהר,
17: יאן שלי בית.
18: בואו לאכול.
19: שם טוב,
20: אה? רש הרוסי.
21: להציל את חיות הבא.
22: מהצד השני.
23: גישה.
24: מרדה.
25: וואו.
26: גאים להיות הזוכים הגדולים
27: לגמרי
26: בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה.
27: אין לי מקום לפרסים.
26: 27 זכיות. יו!
28: פשוט נהדר.
26: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
27: תודה
29: ליוצרות בעיקר, ליוצרות.
26: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
29: ליצרים.
30: אתם על כאן 88.

0: השעה בחסות
1: דלתות רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: רב בריח 88.
0: עכשיו יואב יפת כאן 88.
3: איך יפים האותות החדשים, איזה כיף שנתחדש. בוקר חדש עלה על היום.

בוקר טוב, בוקר אור, מאזיני ומאזינות, כאן 88, 9 וקצת, ואני שמח ממש לפתוח שעתיים של מוזיקה איתכם ואיתכן בכאן 88, יחד עד 11. תענוג להביא לכם מוזיקה בבוקר. אנחנו עם צמד שמגיע מטורונטו, מוזיקאית וזמרת סורית ומוזיקאי נוסף לבנוני-קנדי, קוראים להם קזדורה. כן, ולאלבום האחרון שזכה גם בפרס ג'ונו, האלבום האחרון שהוציאו נקרא רויום, שזה עננים, ולשיר היפה... השיר הבולט מהאלבום הזה נקרא חייל. לא חייל, חייל, חייל. שואב השראה מהרוק הטורקי של שנות ה-70. לכם ולכן האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה אם אתם בדרכים.

0: Your latest trick. Dire Straits. צרות צרורות. ופירוש השם. יציאה ראשונה לעבר מה שנעשה בחוץ בשעות האלה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
0: כביש מספר 4 עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף יבנה. כביש מספר 5 ממחלף ירקון ועד מורשה. ואנחנו תכף חוזרים עם בוני והר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: ביחד בשבילך.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
15: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
14: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
15: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
16: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
17: 90 שנה לשידור הציבורי.
18: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים. בחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע ועוד בשפת הבר. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
19: ערב טוב מירושלים.
20: Mesdames et messieurs, bonsoir.
19: Good evening.
18: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
19: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
18: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
21: רגע, האם זה אומר?
22: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
21: ישראל זכתה באירוויזיון.
18: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
22: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
18: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
22: Israel, 12 points, Israel, good point.
23: מאז 1936
0: 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בון איבר, 24 אחרי 9, כאן 88, אנחנו חוזרים לכאן, לשן. אחד השירים היפים של 25.

כבד חזק מאוד על השריר של הלב והרגשות. Enjoy the silence. Depeche Mode.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
2: בכבישים, כביש מספר 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. בצפון, כביש 77 ממחלף המוביל ועד מחלף זרזיר.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
2: וזאת קמיל ירברו.
3: We've come a long, long way together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

0: cause I have to stop and praise you like I should.
1: Mm-hmm. כמה גרוב באהבה.
0: Praise, and you're so fine.
1: Take your praise. קמיל ירבו.
0: And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you
1: say. פטבוי סלים, סימפל הרבה שנים אחר כך, זה ממש ממש נכון, ו... אין לי ספק שקמיל ירבו השפיע על הבנות של TLC. כאן 88, נעים לדעת שאתם ואתן כאן.

דג נחש, יחד עם פלט ולאה שבת האדירה. עם הכתיבה המושחזת והרלוונטי תמיד של שאנן סטריט. כאן 88, אלה קייג' דה אלפנט והצרות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
3: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
5: Are you ready?
4: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
6: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
4: על פני 70 שנות אירוויזיון.
7: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
4: מה קרה לתחרות עם השנים?
8: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
4: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
9: מקום סוהר,
10: יאן שלי באת.
9: בואו לאכול.
11: דרמי. שם טוב.
12: רש הרוסי.
13: להציל את חיות הבא.
12: מהצד השני.
13: גישה.
12: מרדה.
14: ערן. וואו. וואו.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: יו!
16: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה.
18: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

The Doors in People are Strange, כמעט מסיימים את שעתנו הראשונה יחד, יש לנו עוד אחת כזו, אבל לפני שנגיע אליה נשמע את דניאל יצחקי עם השיר הנהדר והחדש שלו, שנקרא הבושה.

0: השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול
1: רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

כאן 88, סטיב מילר בנד. וזה הזמן שלנו, שעה שנייה יחד. נצא לטיול עם קרלוס סנטנה ופאטה מורגנה. זה נקרא מיראז', חזיון תעתועים. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: עוד הרבה מוזיקה, ממש ממש עוד מעט.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מאני טיים.
3: ובמאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
7: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
14: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Stars של Dubstar. כאן 88, אנחנו למשהו חדש, ומכאן קוראים לה עולמי סיני, או רק עולמי. היא בת 19 והיא מוזיקאית ושחקנית, ונעה בטבעיות בין העולמות האלה. סבא שלה זה אברהם דשא פשנל, המפיק האגדי, ואימא שלה היא השחקנית המצוינת שירי לי דשא. ומישהו מסתכל, זה מתוך אלבום הבכורה שלה, של עולמי. תסתכלו ותקשיבו.

יש שתי גרסאות לשיר היפה הזה, אחת של מוריסי שכתב את השיר הזה, אחת לבדו וזאת של ננסי.

0: And now, for something completely different. אבל בא לי לשמוע עוד פעם איזה עוד קצר ככה של מהחדשים להתענג.
1: אתם על כאן 88.
2: Yeah.
1: המוזיקה הכי טובה.
2: Yeah.
0: אהלן, בוקר טוב. בוקר מהיר. בוקר דיסטורטד. A little bit.

Enter Sandman, מטאליקה 1991, מתוך האלבום שנשא את שמם, ואנחנו לכאן, באותו דיסטורשן ואפילו עוד יותר מהיר. קיץ' של אלג'יר.

בית ביפו והלוואי וכל הדברים היפים שמתוארים בשיר הזה. לימודים, עברית ערבית יחד. הלוואי שזה ימשיך להתגשם. כי זה קורה רק שימשיך. דודו טסה, בית ביפו, איזה שיר יפה. גם זה מתוך אי האלבום האחרון שלו. 19 לפני 11. כאן 88. טוק טוק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
4: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
5: Are you ready?
4: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
6: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
4: על פני 70 שנות אירוויזיון.
7: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
4: מה קרה לתחרות עם השנים?
8: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
4: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: מקום סטורי, יאן שלי בית.
10: בואו לאכול.
11: דרמי. שם טוב, אה?
12: לש הרוסי.
13: להציל את חיות הבא.
14: מהצד השני.
15: גישה.
16: מרדה.
4: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: יו! פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה. תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

We can be heroes. דייוויד בואי, 8:08, כאן 88. רוק אנד רול. Ramble on. מה נעשה? אם לא נמשיך to ramble on.

ramble on. כאן 88, מסיימים עוד שעתיים של מוזיקה, תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה. שמחתי להביא לכם מוזיקה כתמיד. אני אוהב יפת, אחריי טל ארגמן. שיהיה יום רגוע ושקט, תעשו חיים, שמרו על עצמכם.

בגלל שאין על מוזיקה. בכל מצב, אם אנחנו שמחים, אם אנחנו מפחדים, אנחנו עצובים, משהו עצור בתוכנו, בא לנו לחגוג, בא לנו לפקוט. היי לכם, בוקר טוב. כאן 88, 3 דקות אחרי 11. אנחנו עם המון המון שירים שיעשו לכם טוב על הלב, אני מאמינה. היום את השעתיים שלנו ערך ניר גורלי, אני טל ארגמן, אנחנו יחד עד אחת. הנה שיר חדש לג'אנגל.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137

0: 1990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס, התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: דוס בואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שותק.
1: שותק. וואו, איך אני אוהב את השיר הזה, מרוב אהבה שותק, מילים של יוסי בנאי, לחן של מתי כספי, וזו הגרסה של בועז בנאי. כאן 88, עכשיו אנחנו אל אלבום שממש השבוע מציין חצי יובל, לצאתו, זה האלבום הירוק של וויזר, האלבום השלישי שלהם, וככה בניגוד לדברים שהם עשו קצת לפני, שהיו מין פאוור פופים כאלה, קצת נוסטלגיים ו... אולי קצת קיצ'ים במובן הכי טוב שיש. כאן אנחנו שומעים משהו אחר, יותר אקוסטי, יותר רגוע, וזה שיר שמתאר פנטזיה שאני חושבת שהרבה שותפים לה, של איזה חיים על אי מבודד רחוק מהלחץ של העולם המודרני, עם מישהו שאוהבים. מה צריך יותר מזה? Island in the Sun, Weezer.

0: לכל אחד יש את החבר או חברת ילדות הזו מבית הספר שהוא היה מאוהב בה, בסתר כזה, פשוט הוא חשב שלא יהיה לו סיכוי איתה או ההפך, כי הוא לא מספיק מגניב, בעיקר במקרה הזה של הסיפור האמיתי הזה של ג'רוויס קוקר וסולן פלפ, שהרגיש שדברה היא הילדה הכי יפה ופופולרית בבית ספר, ולכן הוא מפנטז לקבוע איתה שוב בשנת 2000, כשזו עוד שנה מאוד רחוקה, בתקווה שאולי כשיהיו מבוגרים, אז זה לא כזה ישנה מה המעמד שלך בבית הספר. איזה שיר, איזה אלבום, דיסקו 2000, Different Class, פלפ, כאן 88.
1: My baby boy,
0: Angel C עכשיו.

379, שיר חדש, תוך אלבום חדש, שלום גד, כאן עם טל סולימן. כאן 88, עכשיו אנחנו חוזרים לשנת 1982, אל להיט הפריצה הגדול של להקת קלצ'ר קלאב. שיר שהוא מאוד במקצב רגעי כזה, ופופ כאילו הכי נעים ורקיד, אבל כמובן שהמילים הם מילים של כאב לב. ומאחורי באמת הלחן היפהיפה והרגוע מסתתר סיפור כואב. בוי ג'ורג' כתב את השיר על מערכת היחסים הרומנטית הסודית והסוערת שהייתה לו עם מתופף הלהקה ג'ון מוס, שלא היה מוכן לצאת מהארון ולא רצה לחשוף את הקשר ביניהם בכלל בפומבי, וזה גרם לג'ורג' תסכול והרבה כאב, וזה בא לידי ביטוי בהמון שירים של קלצ'ר קלאב, גם בשיר הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
9: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: הרדיו פח? לפח המחזור! היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
12: מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
13: Are you ready?
12: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
14: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
12: על פני 70 שנות אירוויזיון.
15: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
12: מה קרה לתחרות עם השנים?
16: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
12: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: מקום סוהר,
18: יאן שלי בית.
19: בואו לאכול.
4: דרמי. שם טוב, אה?
6: רש הרוסי.
7: להציל את חיות הבא.
0: שיר אחד. מהצד
2: השני.
8: פגישה. מרדה.
9: ערן.
12: וואו.
16: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: יו! פשוט
10: נהדר.
16: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה. תודה.
16: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כמה דרמה. בכל זאת חותמים שעה ראשונה. אי אפשר ככה לסיים את זה במשהו קטן. אדל, סקייפול, מתוך ג'יימס בונד, ונגיד תודה לניר גורלי על המוזיקה. עוד מעט שעה נוספת, אני טל ארגמן. אירוסמית לוקחים אותנו עד השעה הבאה. גם כאן לא חוסר דרמה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

כאן 88. היי, צהריים טובים. 5 דקות אחרי 12. פתחנו שעה שנייה עם ערן צור. בלילות של ירח מלא. ניר גורלי ירח. אני טל ארגמן, ואנחנו אל פינת הסמיץ. ועוד... שיר נפלא, עם המון הומור, שאני חושבת שכל מי שקצת ביישן או סובל לעתים מחרדה, יכול להזדהות עם השיר הזה. I started something, I couldn't finish. האזנה מעולה. אתם טובים כמו שאתם.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד וכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אתם יודעים מתי פטי סמית כתבה את הבתים של השיר הזה? בשיתוף ברוס וזה, אבל זה קרה כשהיא ישבה וחיכתה לשיחת טלפון מאהוב ליבה, זה שהתחתנה איתו אחר כך, וסתם חשבתי על זה היום, כאילו מחכים לסמס כזה וכותבים כזה שיר. בואו ננסה את זה. אחלה דרך, כאילו, לבטא את הציפייה הזאת. כסיסת הציפורניים. לא בטוח אבל שזה יצא כמו Because the Night. טוב, עכשיו גרג פרימן. שיר חדש.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: החודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
1: להתעורר לנגד חדשות.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

You'll follow me down. הצד העדין של סקנקה ננזי ושל סקין הסולנית, ושיר שמדבר על התמסרות טוטלית, וגם אתם יודעים, ללכת אחרי האהוב, האהובה לכל מקום, גם אם זה המקום המסוכן והאפל ביותר, וזה לא ברור מאליו. טוב, אנחנו ממשיכים עם עוד אלבום שחוגג יום הולדת 25, ממש מחר, האלבום רביל של אריאם, ספרתי, זה אלבום מספר 12 שלהם, ובאמת אלבום יפהפה, יש בו המון שירים מעולים. אנחנו נשמע שיר שמדבר על, אפרופו תקופות אפלות, רגעים אפלים, על השלמה עם הכאב, על איזו שאיפה כזאת ש... לקבל את הכאב ולא לברוח ממנו, ומי שמצליח לעשות את זה, זכה. אז קוראים לזה I'll Take the Rain. אריאם, מזל טוב, 25 שנה. כאן 88. חוגגים ימי הולדת גם.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
9: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
10: Are you ready?
9: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
11: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
9: על פני 70 שנות אירוויזיון.
12: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
9: מה קרה לתחרות עם השנים?
13: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
9: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
14: מקום סוהר,
15: יאן שלי מת.
16: בואו לאכול.
17: דרמי. שם טוב, אה?
18: רש הרוסים.
19: להציל אותך עוד
20: דבר. מהצד
21: השני. גישה.
22: מרדר.
9: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
23: יו! פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
24: תודה. תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הארי סטיילס, אפרצ'ור, איזה הרמות לקראת סוף השעה שלנו, השעתיים בעצם בתוכנית האחרונה שלנו ביחד השבוע. אתם יודעים שאני אוהבת סיומים דרמטיים, אז נותרו לנו שני שירים, בואו נרוץ מהר עליהם.

כאן 88, זהו, אנחנו חותמים את התוכנית להיום ולשבוע הזה, אז תודה רבה שהייתם איתנו. אני טל ארגמן, ואת המוזיקה ערך ניר גורלי. אם תרצו, אז במוצ"ש אני אשדר בכאן ג' את האירוויזיון. אם תרצו ככה לדעת לאיזה מקום נועם ביתן הגיע, מקום גבוה לדעתי, אז, ואין לכם אפשרות לצפות בטלוויזיה, אז תדעו שזה משודר גם בכאן ג' ואנחנו נחתום עם קורין הלל, אחריי רוני ורטהיימר, המשך האזנה משובחת, הצלחה לנועם באירוויזיון, יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88. 88.

צהריים טובים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. Welcome to our house, אנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד ארבע. אבנר גורל יורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, Crosby, Stills, Nash & Young פתחו. וסם הנשו, תקוות הסול הבריטי החדש. עם הסינגל הזה, Hair Down. הוציא אותנו לדרך, שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: ארוכה ומתמשכת גם הדרך שלנו, אבל יש בה הפסקות התרעננות קצרות כמו זו שתבוא עכשיו ומיד אחר כך נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור,
7: אמקור. כפוף לתקנון. שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טיטי דרבי, Sign Your Name. אנחנו חותמים גם על השיר הבא, כשהשם שחתום עליו הוא קרלי סיימון, למרות שהכל so vain. אפילו השמש היום קצת so vain.

Inside and Out, אחד מלהיטי הדיסקו של בי ג'יז, כאן בקאבר של פייסט, זמרת קנדית מאוד מצליחה, גם בפנים גם בחוץ. מי אמר בי ג'יז ולא קיבל? קצת לפני עידן הדיסקו שלהם, To Love Somebody.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כלי בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: שתיים שלושים ושתיים, צד ב' של תוכנית הצהריים, בואו נניח את המחט למרות שלא ביקשתי להפוך, עם אחד הקאברים שכבר הפך להישג בפני עצמו, מתוך פרויקט יאיר רוזנבלום, עיבוד והפקה מוזיקלית נדב הולנדר, נונו וג'ימבו ג'יי.

Elvis Costello. Every day I write the book. אתם על צד ב' של תוכנית הצהריים של יום רביעי. Every day אנחנו נפרדים מהנאורים ואומרים שלום לאהבה. כלומר, חלקנו נפרדים מהנאורים. יש כאלה שיש להם עוד עתיד נאורים.

משהו גם באוזניים שלנו הולך להשתנות. טיים אימפלה, Eventually. רק קצת להשתנות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD עד או שתיים.
3: ככה זה כשיש שניים.
2: עד או שתיים.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD עד או שתיים. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות, רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת, בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
9: Are you ready?
8: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
10: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
8: על פני 70 שנות אירוויזיון.
11: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
8: מה קרה לתחרות עם השנים?
12: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
8: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
13: מקום סתם,
14: יאן שלי בית.
15: בואו לאכול.
16: שם טוב, אה?
17: רש הרוסי.
18: להציל את חיות הבא.
19: מהצד השני.
20: גישה.
21: מרדה.
22: וואו.
8: כאן, גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
23: יו!
24: פשוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
25: תודה. תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
26: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
27: 8 דקות לפני 3, תוכנית הצהריים, עכשיו עם החלק הדיסטורשני. לד זפליני. Heartbreaker. ועוד כמה מכות בראש לקראת סיום שעתנו השנייה.

0: Change Me. גם אנחנו לא ממש משתנים, אבל משנים את את הלוח, כי השעה כבר כמעט שלוש.
1: השעה בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
1: אתם על כאן 88
0: כלומר, משנים את הכותרת, שעה שלישית של תוכנית הצהריים עם הקיור.

חמש דקות אחרי שלוש, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, שעה שלישית, קיור פותחים אותה החדש של ג'יימס בלייק, Trying Times. ואנחנו מנסים כל הזמן שתהיה הזנה נעימה.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים,

0: אסף אמדורסקי מתוך מנועים שקטים. עם קולה של ענבל פרלמוטר. ועם חלום כהה. אנחנו נצא להפסקה מהחלום הזה, נשוב מיד וננסה קצת להבהיר את השמיים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, בביטי בי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה ש...

0: אתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות, כאן 88.

Get yourself free, 50 ways to leave your lover. פול סיימון עם הטיפוף המיתולוגי של סטיב גד. ואפרופו פתיח תופים, אנחנו עם... אירון פרייזר. Bad News, שישארו רק במילות השיר. היא ממש...

החלטתם להביא את האביב. אחד השירים הראשונים שאריק איינשטיין כתב לו מילים. שמולי קראוס כמובן הלחין. החלונות הגבוהים. כן, סוג של אביב שהגיע אלינו לתל אביב ולשאר חלקי הארץ. נקווה שעם האביב יבוא גם סוג של שקט ואהבה. עכשיו אנחנו עם שדי שיכולה לעזור בעניין הזה של אהבה. Hang on to your love.

סנטנה מתוך סופרנטרל, אלבום שיתופי הפעולה שלו, סמות' עם רוב תומאס, אבל הגיטרה, הגיטרה אחת ויחידה.

ועכשיו בסמות'יות מוחלטת אנחנו מחליקים אל זיין עם לורין היל. מה יכול להיות יותר סמות' מזה?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
5: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: דלתות?
7: רק רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
13: Are you ready?
12: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
14: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
12: על פני 70 שנות אירוויזיון.
15: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
12: מה קרה לתחרות עם השנים?
16: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
12: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
17: מקום סטרנט,
18: יאן שלי בית.
19: בואו לאכול.
20: שם טוב, אה?
21: רש הרוסי.
22: להציל את חיות הבא.
23: מהצד השני.
24: גישה.
25: מרדה.
26: ערן. וואו.
12: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
27: יו!
28: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
29: תודה. תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
30: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שם חדש בבחירות האורחים שלנו, עם אלבום בכורה ועם הסינגל הזה, הבושה, אין מה להתבייש. גרנד פינאל של תוכנית הצהריים של יום רביעי, 3:56. אנחנו כבר עם הראש במידנייט סיטי.

0: אז האינטרו הזה של The XX הוא האוטרו שלנו, תוכנית הצהריים של יום רביעי, שהולכת ומסתיימת ומתפיידת. לא לפני שנגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה אופל דרוקמן כאן מיד אחריי, גם היום וגם מחר. מאיה?
1: לא מחר, לא.
0: אוקיי, אז טוב שהיום את כאן. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4 נשתמע

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

הפתיח המפורסם של הסדרה נרקוס גם פותח לנו את הזמן המשותף בכאן 88, אני מאיה אופל דרוקמן, איתכם עד השעה 7 וסמדר שפר על המוזיקה, ומכאן אנחנו נמשיך קצת לטייל בין עולמות. היינו באזורים ספרדים, לטינים, אנחנו עכשיו עוברים לצמד מטורנטו שקוראים לו קסדורה, הם מחברים בין המוזיקה הערבית מסורתית לפאנק, לג'אז, לרוק פסיכדלי, וככה הם נשמעים. השנה הם אפילו זכו בפרס ג'ונו אוורדס, האלבום שלהם מויום, שהפירוש שלו זה עננים, וזאת גם המוזיקה שבדיוק עונה להגדרה של האלבום, של השנה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
2: טוב, אז זה מה שיש לנו לספר לכם עליו. אז בכביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, וגם עמוס בכביש 41 מעמוס מאשדוד ועד לכניסה לנרגלים. וזהו, עד כאן מאיתנו. אנחנו עכשיו נצא להפסקה ראשונה ותכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: 88. מיד חוזרים.
4: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
6: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
9: למוליזנה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

0: just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually.
1: ג'ימי הנדריקס במסר פילוסופי משהו, גם מבוסס על החוויות האישיות שלו, מתאר לנו כאן בקסלס, Made of Sand. שלושה סיפורים שמוסר ההסכלה שלהם בסוף הוא שגם הדברים שנראים חזקים, נצחיים, לטובה ולרעה, בסוף נשטפים כמו החול. כאן 88, אנחנו עכשיו בודקים מה קורה בחוץ.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם בהורמודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
1: אז עדיין עמוס בכביש 4 מגן רווה ועד גבעת שמואל, וגם עמוס עדיין בכביש 41 מאשדוד ועד הכניסה לניר גלים. נצא להפסקה נוספת, אחר כך חוזרים לשיר מתוך אחד מאלבומי השנה, עוד לפני שהסתיימה השנה הוא כבר הוכתר על ידי לא מעט אנשים בתור אלבום השנה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם בשקו שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס, 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: בשיר האולטימטיבי על פרדות, על מערכות יחסים שבורות, ואנחנו ממשיכים עכשיו מכאן 88 לעוד שיר שמדבר על מערכות יחסים שבורות, הפעם על הסוף שלהם, על החרטות, על המילים שלא נאמרו, מתוך אלבום שקוראים לו שחור זוהר, וכל הסופרלטיבים כבר נאמרו עליו, אז אנחנו נשמע את השיר.
1: אולי זה נגמר.
0: והוא שייך לי על הרוח.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבר. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
5: ערב טוב מירושלים.
6: Mesdames et messieurs, bonsoir.
5: Good evening.
4: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
5: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
4: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
7: רגע, האם זה אומר?
8: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
7: ישראל זכתה באירוויזיון.
4: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
9: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
4: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
9: Israel, 12
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: מחר חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
10: מחר ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
12: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
10: על פני 70 שנות אירוויזיון.
13: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
10: מה קרה לתחרות עם השנים?
14: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
10: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
15: מקום סוהר,
16: יאן שלי מת.
15: בואו לאכול.
17: שם טוב, אה?
18: רש הרוסי.
19: להציל את חיות
20: הבא. מהצד
21: השני. גישה.
22: מרדה.
23: וואו. וואו.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
24: יו!
25: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
26: תודה. תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
27: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. איכשהו עכשיו עובר לי בראש שצמד המילים Not Enough זה למעריצה גוסיפ גרל, תמיד יש את הקול הזה של סיירוס, אומר את המשפט המחץ שלו, Not Enough, אני לא יודעת איך לחכות אותו כל כך, אבל זה לא חשוב, אנחנו צריכים לסיים כבר. אולי יותר טוב מלסיים סאונד גארדן. ספון מהם. מתוך סופר הענון. תכף חוזרים. יהיו גם עוד שירים כאלה.

0: השעה בחסות
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: 88
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88.

Shine On. שיר שבין השורות מבשר על בוס של השפש, עם בדיחה של משחק מילה ממש לא מוצלח, של שישישי, וכן, הבנתם. כאן 88, אנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה לצהרי יום רביעי, סמדר שפר על המוזיקה, ואני עדיין כאן איתכם, יופל דרוקמן, ועכשיו אנחנו נמשיך לבית ביפו מתוך האלבום האחרון של דודו טסה. כל כולו מומלץ. זה שיר שחתום עליו דודו טסה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: אז אנחנו עדיין נספר לכם שבכביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, וגם עמוס עדיין בכביש 41 מאשדוד ועד הכניסה לנרגלים, חוץ מזה גם עמוס בכביש 471 מאונו ועד בר אילן, וזהו זה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה ראשונה, ותכף חוזרים.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופי הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים, ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
3: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
4: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
5: אני מודה לממשלת שוודיה.
3: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
5: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
3: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
5: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
3: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
5: הוד מלכותו, הוד קום עמדכם. הוד מלאכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: כאן שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: geçiyor. Okan Çımar'ın düşünüyorum. ועכשיו אנחנו נעבור לזה.
1: וכל הזמן הזה הייתי לבד.
0: רבית פלוטניק מהתקופה
1: כל הזמן הזה
0: שעוד היה נצ'י נצ'י.

משיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חדש.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אז אנחנו נספר שבכביש 471 עמוס מאונו ועד בר אילן, וזהו זה כרגע. נצא להפסקה נוספת ומיד חוזרים.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

השראת הזונה לאלבום האיקוני של פרנק אושן בלונד, שממש השנה חוגג 10 שנים לא פחות, וזה שייך למי שאוהב. ככה קוראים לפרויקט הזה שעומדים מאחוריו עדי גרשון ועומר ג'ו נווה. וזהו, אנחנו עכשיו נעבור לשיר הבא.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשת הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
12: Are you ready?
11: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
13: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
11: על פני 70 שנות אירוויזיון.
14: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
11: מה קרה לתחרות עם השנים?
15: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
11: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: מקום שמח,
17: יאן שלי בן.
18: בואו לאכול.
19: דרמי. שם טוב, אה?
20: רש הרוסי.
21: להציל את חיות הבא.
22: מהצד השני.
23: גישה.
22: מרדה.
24: תרם. וואו.
11: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
25: יו!
26: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
27: תודה.
28: תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פל ג'יי וקומון סיינס, ומביאים אותנו לסוף השעה השנייה שלנו כאן יחד בכאן 88. ונחתום אותה עם פיל קולינס. תכף חוזרים אל השעה השלישית האחרונה, פחות ליום הזה. אז יאללה, תשארו איתנו.

0: השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול
1: רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
2: 88
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88

שיצא על ידי בליינד פייס בסוף שנות ה-60, שיר שכולו על חיפוש עצמי, הדרך הביתה, מי אני, מה אני, וזה גם מתחבר אלינו תמיד, איכשהו זה יתפוס מישהו בתקופה שהיא מדויקת לו, אם זה מגפה חדשה, עוד חרדה, אי אפשר לדעת, אבל תמיד כיף שיש מי ששר על זה ונותן איזושהי תחושה שאנחנו אף פעם לא לבד. סמדר שפר על המוזיקה, אני מאיה פל דרוקמן, ומכאן אנחנו נמשיך ל-I Thank You Child של המוזיקאי, היוצר והגיטריסט המטאל האמריקאי זק ויילד, שהוא גם הגיטריסט של אוזי אוסבורן היה, וגם ייסד את להקת Black Label Society. השיר הזה הוא באמת נצרב בתודעה קולקטיבית של כולנו, כשכפיר אש ירדן ביבס בחר להקדיש לבניו אריאל וכפיר זכרם לברכה. ואי אפשר להשתחרר מהזיכרון הזה בכל פעם כשהשיר הזה מתנגן והופך להיות קצת יותר קצת יותר

0: Alice in Chains, עם וורד בגרסת Unplugged. כאן 88, וזה הזמן שלנו לבדוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: אז בכביש 471 עמוס במחלף בר אילן, וחוץ מזה גם עמוס במחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים בכביש 41. וואו, אנחנו עכשיו נצא להפסקה ראשונה, אז אנחנו כולנו צריכים את זה, ותכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: כאן שולחים דוס בואה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר.

לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל אספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות, כאן 88.

סינגל ראשון מתוך אלבום שמתקרב לפול מקארטני, קוראים לו Days We Left Behind. כאן 88, ועכשיו אנחנו עוברים לכל

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: טוב, שימו לב לזה, יש לנו הרבה על מה לדווח לכם. אז בדרך כלל צפון העמוס מקוממיות עד דוב הוז, מחולון עד לגוארדיה, ודרומה עמוס מגלילות עד ארלוזורוב, גם בדרך תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש, וגם עמוס בדרך שש צפונה מחורשים עד ניצני עוז. וזהו, אנחנו עכשיו נצא לקחת קצת אוויר, נשימה, ותכף חוזרים למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
12: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
14: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
15: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גרסת הכיסוי של אביגל רוז, רק החיים לוקחים אותי. ובמעבר רעיוני שכזה, דפנה הרמוני, היא תיקח אותך.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי. השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
2: מחר חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
5: Are you ready?
2: מחר ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
6: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
2: על פני 70 שנות אירוויזיון.
7: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
2: מה קרה לתחרות עם השנים?
8: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
2: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן
2: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בייגל. אנחנו מסיימים בטעם כזה מתוך של 60's. זה זמן, המשותף שלנו, בקם 88. תודה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה, כל המוזיקה ששמעתם. אני מאיו פל דרוקואן, ונתראה כשנתראה. בינתיים אנחנו נעבור לשמוע את אסתר עדה. ועכשיו באמת ביי, להתראות.

0: כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: שואבים רובוטים, זה
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
0: שמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש 2.
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעם.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: יואבים רובוטים, זה יופי,
10: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יואבים רובוטים, זה
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
5: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
10: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
12: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
10: על פני 70 שנות אירוויזיון.
13: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
10: מה קרה לתחרות עם השנים?
14: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
10: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
15: מקום סוהר,
16: יאן שלי בית.
15: בואו לאכול.
17: דרמי. שם טוב.
18: רש הרוסי.
19: להציל את חיות
4: הבא.
11: מהצד השני.
7: גישה.
2: מרדה.
9: תרם. וואו.
5: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: יו! פשוט נהדר.
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה. תודה.
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן 88. השעה בחסות.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. כאן 88.
12: Hey now. ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, כאן תומר מולביטזון, איתכם הוא מסע השורשים שלנו הערב, מתחיל עם ג'ורג' מייקל, והאלבום המצוין שהוציא ממש היום, לפני 30 שנה. קל לשכוח עד כמה האלבום הזה, אולדר, היה רגע חריג בקריירה של ג'ורג' מייקל, כי היו בו לעיתים, ואנחנו זוכרים אותו היום, ושירים מתוכו, אבל זה היה אז אלבום אישי, איתי, כואב, מאוד מודע לעצמו, אלבום של אחד מכוכבי הפופ הגדולים בעולם, שהופיע באצטדיוני ענק, כתב לעיתים מאוד שמחים, מאוד, גם שירים רומנטיים ובלדות, כן, עצובות, אבל כן, וואם, ופייט, וכו, אתם מבינים מה אני מנסה להגיד. ופתאום בחר לי שמה כמו מישהו שיושב על במה קטנה, במועדון ג'אז נידח ואפוף עשן, שר על אהבה, על התבגרות, ועל אובדן.

You Have Been Loved, ג'ורג' מייקל, מתוך Older. בתחילת שנות ה-90, ג'ורג' מייקל היה בעיצומו של מאבק מתיש מול סוני מיוזיק אנטרטיימנט. ואחרי ההצלחה הבלתי נתפסת של פייט בסוף שנות ה-80, הוא הרגיש שהפך למוצר. מבחינתו, החברה קידמה אותו בעיקר דרך מראה, סקס אפיל ותדמית של כוכב פופ, בזמן שהוא ניסה להתפתח כאומן רציני. הקש ששבר את גב הגמל היה היחס של חברת התקליטים לאלבום שלו, Listen Without Prejudice, משנת 1990, וליוזמות הפילנטרופיות שלו. התסכול הוביל לתביעה מפורסמת נגד החברה ב-1992, תביעה בה ניסה להשתחרר מהחוזה שלו, בטענה שהוא מגביל את החירות היצירתית שלו.

פרי היצירה האינסטרומנטלית שסוגרת את אולדר של ג'ורג' מייקל, אלבום שכאמור הגיע אחרי 6 שנות היעדרות שנבעו מסכסוך ומשפט מתוקשר מול חברת התקליטים שלו. מייקל טבע אותם כי הרגישה חוזה מגביל את החירות היצירתית שלו, אבל הוא לא באמת זכה לחופש בסוף, הוא הפסיד במשפט, מבחינה נפשית משהו בו כבר נשבר. במשך תקופה ארוכה הוא כמעט נשבע שלא יוציא מוזיקה חדשה כל עד הוא קבוע למערכת הזאת. במקום לרדוף אחרי עוד הצלחה מסחרית, הוא הלך והתרחק מאור הזרקורים, ואז הגיע גם האובדן האישי הגדול של חייו. ב-1993, אנסלמו פליפה, בן הזוג הברזילאי שלו, מת בעקבות מאבק במחלת האיידס. המוות של אנסלמו טלטל את ג'ורג' מייקל לחלוטין. כמעט לא דיבר על זה בפומבי באותן שנים, אבל אולדר כולו ספוג באבל הזה. הוא מושפע ישירות מהמוות של אנסלמו, אבל גם מחייו.

וההשפעות שהכניס ליצירה של מייקל. השפעות בדמות בוסנובה, מוזיקה ברזילאית, במיוחד של אנטוניו קרלוס ג'ובין. שירים כמו Jesus to a Child, שנכתב לזכרו של אנסלמו, או You Have Been Loved, הפכו את האבל למרכז היצירה בהולד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות.
5: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
12: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88 עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות, כאן 88.

to be forgiven, ג'ורג' מייקל מתוך אולדר, שסימן שינוי מוזיקלי בקו שלו, אבל גם המראה החיצוני שלו השתנה באופן מוצר, שיער קצר מאוד, זקן מעוצב, חליפות קיאות, רחוק מהדימוי של שנות ה-80, שנים אחר כך הוא הסביר בעצמו עד כמה השינוי הזה היה קשור לזהות האישית שלו ולניסיון שלו לתקשר לקהל את הנטייה המינית שלו. הוא אמר לאופרה ווינפרי, I think I was trying to tell people I was okay with being gay. I just really didn't want to share it with journalists. To my fans and the people that were really listening, I felt like I was trying to come out. אבל לקרוא לאולדר אלבום יציאה מהארון חוטא ליושרה האומנותית שמייקל הפגין בו. בסוף הושגה פשרה והוריו לייבל נוסף של סוני, והוא קיבל יותר שליטה על היצירה שלו. זה היה אלבום בו הוא הפסיק להסתתר אומנותית. במקום לנסות לרצות את כולם, הוא יצר אלבום אישי, מאוד מנלחולי, ובעיקר מאוד כן.

Spinning Wheel, ג'ורג' מייקל מתוך אולדר, שיר שהיה מטאפורה לרולטה רוסית, לקחת סיכון שוב ושוב לקוות שהפעם לא יקרה אסון. הפחד הגדול שמרחף מעל השיר, הרולטה, הוא הפחד מאיידס וממערכות יחסים לא בטוחות, בתקופה שבה המגפה עדיין הייתה טראומה יומיומית עבור קהילות שלמות. והשיר נכתב שנים ספורות אחרי מותו של אנסלמו פליפה, בן הזוג של מייקל. החרדה הזאת נוכחת כמעט בכל שורה, אם קוראים מחדש את הטקסט עם הידיעה. כאן 88 שורשים, אולדר של ג'ורג' מייקל, שיצא היום לפני 30 שנה, ב-13 במאי 1996, לא היה רק אלבום אבל, הוא גם היה אלבום על גיל, על ההבנה שכוכב פופ בן 30 כבר לא יכול להעמיד פנים, שהוא אותו צעיר חסר דאגות מוואם או מפייט.

אז הוויברפוניסט רוי אריס, של הנושא של האלבום שלו שהוא הוציא השבוע לפני 50 שנה במאי 1976. אריס שהתחיל בג'אז הרחיב את גבולות הגזרה עם גרוב, פאנק וסול, בלי לדעת שיום אחד שיר הנושא הזה יהפוך לאחד הקטעים המצוטטים ביותר בהיפ-הופ, אחד המקורות לסאונד גם של הניו סול בשנות ה-90. כאן 88 שורשים, כאן תומר מולביטזון איתכם, אנחנו סוגרים תוכנית שנעה סביב האלבום אולדר של ג'ורג' מייקל במלאת 30 שנה לצאתו, ודיברנו ושמענו והשמענו הרבה מהצד המלנכולי, המורבידי, לעתים של האלבום, אבל גם היה בו להיט ענק שנשמע מעט רחוק ממנו. במבט ראשון נשמע כמו חזרה של ג'ורג' מייקל בשנות ה-80. שיר קצבי, סקסי, מלא גרוב, אבל מתחת לכל העטיפה הזו הסתתר אחד הנושאים המרכזיים של אולדר. עייפות מאינטימיות ופחד מקשר רגשי אחרי אובדן. מייקל שר כאן על חיפוש אחר קשרים רגעיים, מהירים, במקום אהבה אמיתית. הוא שר על זה לא מתוך כלילות, אלא מתוך

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
10: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
11: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
10: להתעורר לנגד חדשות.
12: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
13: תביא לחם, חלב, ביצים ו... קרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
14: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
13: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
14: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
15: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
16: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
17: Are you ready?
16: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
18: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
16: על פני 70 שנות אירוויזיון.
19: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
16: מה קרה לתחרות עם השנים?
20: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
16: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס.
21: מקום סטורי,
22: יאן שלי בית.
21: בואו לאכול.
23: דרמי. שם טוב, אה?
24: רש הרוסי.
25: להציל אתכם עוד
26: דבר. מהצד
27: השני.
28: גישה.
27: מרדה.
29: תרם. וואו. וואו.
30: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
31: יו! פשוט
30: נהדר. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
32: תודה, תודה.
30: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן 88. השעה בחסות.
1: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: רב בריח, 88.
4: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
2: 88.
4: כאן 88.

זה ג'ים ג'יימס, איש מיי מורנינג ג'קט, וזו המחווה שלו לאחד השירים היפים של הביץ' בויז, במקור מתוך פט סאונדס. בשבת הקרובה ימלאו 60 שנה ליצירת המופת הזו. הנה מה שג'ים ג'יימס כתב על השיר כשהמחווה שלו יצאה ב-2017. זה שיר שנגע בי עמוק כבר מהפעם הראשונה ששמעתי אותו. לעתים קרובות מאוד רבים מאיתנו מרגישים שאנחנו לא משתלבים, כאילו הושלחנו לחיים הלא נכונים ובזמן הלא נכון. לשיר הזה יש דרך יפהפייה להדהד את התחושה הזו ולהתחבר לכאב של החיים על פני האדמה, אבל גם להציע תקווה ונחמה דרך צלילים יפים של חיבור אנושי. I just wasn't made for this time. כאן 88. מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו חותמים את השבוע הזה. נפרדים לכמה רגעים מהמילים. ברקע עם הלהקה הגרמנית וויב וויב, שהוציאה לאחרונה אלבום בשם קאבר קאבר, שכולו מחוות כמו שניחשתם. זה הטייק שלהם על קטע של פספורט משנת 77, הרכב שהוביל הסקסופוניסט הגרמני קלאוס דולדינגר. מצב טיסה, האזנה טובה.

זה היה גרג פורט באלבום שלישי ב-2026. שמענו מתוכו כאן גם אתמול בתוכנית שיתוף הפעולה שלו עם המפיק פרנק מסטן. ונחזור רגע אל המילים עם הפולק הפסטורלי והחלומי של ספנסר קלם. מוזיקאי בריטי שחי ויוצר בנשוויל, טנסי בארצות הברית. השיר הזה הוא חלק מהאלבום החדש והשלישי שלו, ספנסר קלמס קוין קולקשן, חלק 3. זה ג'קי פיינטס.

Stop and start again.

זה המוזיקאי והמפיק מישה פנפילוב מאסטוניה, שפעיל מאוד בשנים האחרונות בכל מיני וריאציות, כמו מה שאנחנו שומעים עכשיו, מתוך אלבום משותף וחדש שלו עם המוזיקאי היפני טומו קצורדה. האלבום נקרא Eternal Almost. טומו קצורדה הוא חבר לשעבר בקיקגקו מויו, להקה שהיא חלק בלתי נפרד מהפסקול של מצב טיסה, להקה שזכיתי לראות בלייב 4 פעמים במשך השנים. קיקגקו מויו התפרקו ב-2022, אבל החברים, כמו שאנחנו שומעים, ממשיכים ליצור. והיום מציינים 10 שנים לאלבום המצוין שלהם, House in the Tall Grass, שיצא ב-13 במאי 2016. זה האלבום שדרכו הכרתי אותם. אז נשמע 2 שירים ברצף, את 2 השירים הראשונים באלבום, זה Green Sugar.

איזה שיר מיוחד של קיקגאקו מויו. 10 שנים לאלבום House in the Tall Grass שיצא במאי 2016. אנחנו מיפן אל צרפת. זה הצמד בולבק. יוצרים מוזיקה אינסטרומנטלית, סינמטית, Library Music Vibes. יש להם אלבום חדש בחוץ ונשמע שני קטעים מתוכו. בולבק.

באווירת הטייק פייב הזו אנחנו מסיימים להיום וגם לשבוע הזה. מצב טיסה, אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן שוב בראשון ב-9 בערב. עד אז מוזמנים לעקוב אחרי הפלייליסט של התוכנית בספוטיפיי או בטיידל ולגלות עוד הרבה מוזיקה חדשה. נסיים באוסטרליה עם King Gizzard and the Lizard Wizard. ב-2015 הם הוציאו אלבום שנקרא Quarters, רבעים. יש בו ארבעה שירים והוא נמשך 40 דקות ו-40 שניות. כל אחד מארבעת השירים הוא באורך של 10 דקות ו-10 שניות, שזה חמוד מאוד. וככה נפתח האלבום עם אחד השירים שלהם שאני יותר אוהב. זה The River.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה, בקולנוע.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי.
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו, מ-1,090 שקלים בלבד.
13: אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
14: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
15: למוליזנה. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
16: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
17: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
18: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות.
19: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: 288. השעה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
2: 88.
0: כאן 88.

אוסף פרטי עם כהן, מתחילים עכשיו במחווה ל-MCA, איש הביסטי בויז, שנפטר ברביעי למאי 2012.

כאן 88, אתם על אוסף פרטי, אני כהן. אנחנו שומעים קצת דיפ קאט של הביסטי בויז לכבוד MCA, זכר צדיקים לברכה.

שחיפשתי קצת קטעים של MCA. אז היה איזה פלייליסט של חבר שלו שהכין משירים שהוא אהב במיוחד. והיה שם בזקוקס. וגם אני מת על השיר הזה.

Buzzcocks, What Do I Get. אנחנו ממשיכים באווירת הביסטי בויז, מייק די. עוד חבר בטריו הקסום הזה הוציא לאחרונה סינגל חדש בשם Switch Up. הבנתי שהוא הפיק את זה עם הילדים שלו.

0: אלה הם סיו ג'ורג' וביק ריבר מן.
1: They come and go.
0: סיו ג'ורג' אגב עבד הרבה עם מריו סי, המפיק של הביסטי בויז. אנחנו פה כל מתחבר חוץ מהשיר הבא שסתם אני אוהב, פליטווד מק, Show Me a Smile.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
9: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות. ביחד.

0: 88.
1: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

Steely Dan, Boston Rag. אנחנו איכשהו זלגנו פה לאיזה ספשייל דאד רוק שכזה. אז למה לא Average White Band? Atlantic Avenue.

זהו דונלד בירד, דאנס בנד. בואו נשבור פה רגע לאיזה משהו אחר, לכבוד המט גאלה.

פופ. לפניו שמענו את דייוויד בואי. אני חושב שבואי הפיק גם את זה. כפי שאתם שומעים, אנחנו בצד קצת יותר לבן של האוסף הפרטי היום. ונמשיך עם קלאסיקת היפ-הופ, תכלס, אבל לא באמת. ליקוויד, ליקוויד, קאברן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
3: עמינח,
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: הרדיו פח? לפח המחזור! היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.

0: quiet. Big boys don't cry. Big boys don't cry. Big boys don't cry.
1: 10cc, I'm not in love. שהוא בעצם הכוכב שלנו בפינת הסימפול.

0: I beg your pardon. She fights.
1: מה, חומי? 1080p, לא קטע חדש, אבל קלאסיקה, לא פחות. אנחנו ממשיכים אבל עם עוד שיט חדש של קריס קראק, שתמיד מביא את השמות הכי טובים לשירים. קטע זה נקרא Rich Kids Have Too Many Unnecessary Side Quests.

JPEG מאפיה. הוא גם עבד לאחרונה עם בלק פינק, אני חושב, קיי-פופ. מפיק מאוד מעניין ללא ספק. אנחנו ממשיכים עם קני מייסון, Bounce With Me.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. איזו פעם!

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
7: ככה זה כשיש
6: שניים.
7: אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: כאן 88.

כן, כל דבר שהוא עושה תמיד זז טוב. קאש קוביין, I wanna rock. מהבודדים בשנים האחרונות שהביאו סאונד משלהם במיינסטרים היפופ. צריך לעשות כבוד גם למלך הצעיר סווי לי, שחזר עם שיר חדש.

Widzę Key Glock. Go. תמיד טוב לשמוע Key Glock. להיכנס לאווירה, להיכנס לאנרגיה. כנה לגבי Boss Man D-Lo. חדש יחסית.

כאן 88, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. אני רוצה להודות לכם שהאזנתם. ברקע אנחנו שומעים את סבן דייוויס ג'וניור, אחד מאמני ההאוס האהובים עליי. היה לי תענוג לנגן לכם, נתראה בשבוע הבא.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השואב, פח! לפח המחזור! היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. איזו פאטה

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים ו... קרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות, ואת הבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: כאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: שבק סמך. שבק סמך, 1995.

הטבק זה שירות ביטחון כללי של זרוע של הצבא. בשב"כ סמך זה חדה.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Beastie Boys, License to Ill, 1986.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קווין לטיפה, All Hail the Queen, 1989.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Prince, Around the World in a Day, 1985.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Sly and the Family Stone. Fresh. 1973.